0: Kata Syekh menyebutkan, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu, ini ada takdirnya, innakum lan tablughu durri fatadurruni, walan tablughu naf'i fatanfa'uni, fallahu la yatadarraru bil ma'asi, Allah tidak akan mubarakkan dengan maksiat. Wala yantafi'u bitta'at, dan Allah tidak mendapatkan manfaat, mengambil manfaat dengan ketaatan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh. Allah maha kaya. Tetapi itu semua kembali kepada sang hamba. Ketaatannya dan maksiatnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala huwa nafi' ad-dar. Dialah Allah yang memberi manfaat, memberi mudarat, serta menolak mudarat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa penjelasan dari hadis ini, fa insyaallah taala semoga Allah mudahkan, akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah jalla wa ala berikan manfaat bagi ana dan antum semuanya. Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. Ikhwani fi din ma'asyur al-muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kajian kita yang lalu dari hadis yang ke-25 dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, Kita telah sampai pada penjelasan Al-Syeikh Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa amrun bil ma'rufi sadaqah wa nahyun anil munkari sadaqah, bahwa memerintahkan kepada yang ma'ruf adalah sedekah dan mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar keutamaannya besar dan manfaatnya juga besar. Ia dilakukan sesuai dan sebatas kesanggupan setiap orang. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan bahwa aku tidak sanggup untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adha'ful iman."